0: FM, there is no other choice.
1: No other choice.
2: Choice. Da, da, da, da, da, da, da.